0: Radio Andrijevica.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Naredna međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije biće održana 14. jula, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Venezuela broj poginulih u zemljotrisima u ovoj zemlji porastao na 188, više od 30.000 ljudi nestalo nakon zemljotresa.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

0: da preživim.
1: Mislim da ne možemo nastaviti sa diskusijama, ovo je samo...
2: Da, ne.
1: A proceduru možemo
2: svakako. Proceduru, nije.
1: Izvolite.
2: Hvala ministre na prilici da možda i od temama koje su svakako teme vašeg agresora, ali nisu predmetnog zakona, možemo da razgovaramo i hvala na odgovorima. Ja, nešto poput kolege Mugoše, slušao sam vas pažljivo, vjerujem da se trudite da neke stvari uradite dobro, ali mislim da prije svega su građani imali problema da razumiju ono o čemu ste pričali. Zašto kažem? Saglasan sam sa vama da je interabilnost ključna, to građanima ne znači puno. Ja samo hoću da vas, odnosno valjalo bi da im pojasnimo šta konkretno to znači po ove njihove usluge i servise. Ja sam vam postavio jedno vrlo jednostavno pitanje za portal e-uprave. Vi kažete da ne možete sve to vi da sprovedete. Ja vjerujem da ministarstvo uprave niti u obavezi da kompletne servise sprovede i da to dosta zavisi od drugih nekih resora, državnih preduzeća i tako dalje. Tu su vaši saradnici koji se podrobnije bave time. Ja sam vas pitao jednu vrlo jednostavnu stvar i volio bih da ovdje, kada se obraćamo građanima, razgovaramo na takav način. Zašto ovo kažem? Dakle, konkretno sam vas pitao, onda ne treba da imamo potrebu da prije pola godine objavimo čitavoj javnosti, od jutra možete da dobijete svaki podatak koji se tiče vaših poreza, doprinosa i na stotine drugih usluga, ako to nije tako. A činjenica je da to nije tako. Je li to do vas, je li do nekog trećeg, ja ne znam, ali pazite sad, ako je meni se obratio građanin i kazao da ima taj problem, evo, ja sam rekao, ja sam ušao na portal e-uprave, dobio sam jedan kod preko maila, dobio sam drugi kod preko SMS-a, ukucao sam PUK, ukucao sam sve ostalo što ide vezano za pristupne parametre i meni izlaze prazna polje. Dakle, vi hoćete da mi kažete, u konkretnom slučaju, da meni skupština uplaćivala doprinose i zbog toga nemamo tih podataka, je li tako? To znači, pokušao sam da vas pažljivo saslušam. Dakle, to je jedan od razloga. Ja vam kažem, pojedinačno sam ulazio u gotovo sve linkove, a to ne kažem ja, ispratite društvene mreže, građani se žale, ja ovo ne govorim zbog ministarstva, govorim i osvrćem se na ono što su problemi, želim da ih unaprijedimo, ali ne možemo da izađemo i da kažemo, šutra imate sve na tacni, svaki podatak, svaki dokument možete dobijeti, pola godine prođe, a mi ne možemo dobijemo nijedan na taj način. E, samo bih volio da mi odgovorite zbog građana, jeste li zadovoljni implementacijom i načinom funkcionisanja? Da li je tačno da ovaj portal u gotovo 80% situacija ne radi? Je li za to kriv fond PIO? Jeste li vi ili neko treći? Ali nemojmo onda građanima da kažem, evo, u ovom je sve na raspolaganju. Dakle, te vrste odgovora bih volio da čujem, tu su saradnici, tu ste vi, da kažemo građanima, ok, ne računajte na ovo još narednih godinu dana ili još pola godina ili još 10 godina, mislim da na nivou toga treba razgovarati uz najbolje namjere, naravno bez ikakve namjere da ja u bilo kom smislu ministarstvo javne uprave ovdje prozivam, ali mi imamo faktičko stanje. Imamo faktičko stanje, meni ne treba niti građani, niti kolege iz parlamentarne većine i opozicije, sam sam probao to da uradim, vidio sam koje je činjenično stanje i samo mislim da dugujemo građanima objašnjenje, ništa drugo.
0: Hvala uvaženi kolega Anđušiću. Urnoni Inderuli minister, izvolite.
3: Koga ne očekuje nikakvu pohvalu? Ne želim nikad da se pozabavim šta je bilo prije nego što sam ja tu došao u ministarstvo javne uprave i gdje sam sad. Gdje smo sad kao država? Ako želite u detalji ću vas objasniti. Da vam objasnim. Recimo, kao članica, sve ću vas objasniti, sve. Samo me sad slušajte kao što sam ja vas. Znači, objasnit ću, ne brinite, sve što zavisi od ministarstva javne uprave. Znači, kao članica NATO-a, naših partnera tu u Crnoj Gori, nego od strane međunarodnih partnera, kao što je Estonija, partner of the year, gospodine Anđušić. Partnera tu u Crnoj Gori nego od strane međunarodnih partnera kao što je Estonija, partner of the year, gospodine Anđušiću, prošle godine gdje je došao predsjednik Estonije i dodijelio nagradu ministarstvu javne uprave. Došla je Ursula von der Leyen i otvorila GSOC. Prvi put Crna Gora ima zaštitu 24/7. Da ne pričam kakav je sistem bio kad sam preuzeo ministarstvo javne uprave. Kažem i ponavljam, ne želim da pričam u detalje, ali sam spreman za sve. želim da se bavim budućnošću. Nije nigdje, nije ni blizu onoga što je moj cilj. I cilj Ministarstva javne uprave i cilj ove vlade. Ali imamo ogromne rezultate. Također, isto ću vas podsjetiti da Crna Gora je postala regionalan hub za cyber security, cyber crime i cyber diplomatiju, što nisu bili. Također i mnoge druge projekte koje se odnose i na digitalizaciju i na cyber bezbjednost. Sve što radimo, radimo sistemski. Rezultati, reformi se ne mogu odmah vidjeti. Vidjet će se. Mi u Ministarstvu javne uprave ne radimo stvari za ovo ministarstvo ni za ovu vladu. Radimo za buduće generacije. To smo dokazivali kroz razne zakone i za zakone koji su vam i u skupštini. Recimo zakon o vladi, zakon o lokalnoj samoupravi, koji su svi dobili pozitivno, maksimalno mišljenje Evropske komisije i naših evropskih partnera. Što se tiče servisa, ja ću vas podsjetiti i ponoviti. Imamo konkretne primjere iz drugih institucija koje ne zavisi od nas. Ja neću se složiti ni sa vama, ni sa bilo kim da sajt e-uprave ne radi. Sajt e-uprave radi i to veoma dobro. To pokazuju svi rezultati i svi parametri. Dešava se, potpuno sam saglasan da se dešava, da ponekad. Jer dobro što građani nisu svjesni koliko se svakodnevno, svako sekundno dešavaju cyber napadi na državnu upravu i državne institucije. Ali mi smo i u tom aspektu. I što se kritične infrastrukture tiče, gospodin Anđušiću, napravili istorijske stvari. Novi zakon o informacionoj bezbjednosti usklađen sa NIS2 direktivom. Mi kao država nismo imali zaštitu, kažem, ni informacione infrastrukture, da ne pričamo o kritičnoj infrastrukturi. Formiramo novu agenciju za cyber bezbjednost u skladu sa NATO partnerima i sa svim procedurama. Također, završili smo studiju za državni data centar. Pa vi znate odlično, bili ste na vlast koliko godina. Gdje mi čuvamo podatke, uvaženi građani Crne Gore. Dobro je što građani ne znaju detalje. Znači, mi radimo istorijske stvari koje su u skladu sa svim procedurama i u skladu sa svim aspektima. I pored toga, pozivamo sve građane Crne Gore koji imaju primjedbe da nam se obrate slobodno i mi ćemo im pomoći u svim ovim pitanjima i u svim aspektima. Znači, ja govorim djelima, gospodine Anđušiću. I tako će biti dok budem tu. Zahvaljujem.
0: Hvala, uvaženi ministre Faleminderit. Mislim da ovo što tiče poslovnika, mislim da smo zatvorili čak sa njegovom završnom riječju, ali s obzirom da se radi o temi koja ide u prilog građanima, iako ima potrebe da se još nešto razjasni, izvolite.
4: Dolazimo do suštine, odnosno da smo približili neke odgovore, jer sam ja postavio pitanje zašto ne radi gotovo nijedna stavka na portalu. Ministar mi je odgovorio na mnoge druge stvari. Drago mi i čestitke na svemu što ste uradili povodom i Sajbera, i Rajdera, i Vajbera i svega ostalog što ste pomenuli. Ja stvarno mislim da ste uradili tu dobar posao, ali ja sam vas pitao nešto drugo. Zašto studenti ovih dana ne mogu da aktiviraju ličnu kartu, elementarne stvari, do toga da na portalu e-uprave, kad ukucam ovo, ja sam samo htio, vi ste rekli pri kraju, odgovorit ćete mi. Dakle, što kažete vi, za razliku od vas, da se bavim tim poslom, meni bi godilo da mi neko uputi pohvalu i kažete, meni, vama ne treba ni od mene, ni od bilo koga drugoga. Ja mislim da treba, ako neko radi dobar posao, treba da bude pohvala i vama pohvale za to što ste uradili po pitanju cyber bezbjednosti. I ja to ne potenciram. Gospodine Dukaj, za razliku od vas, ja nisam bio u vlasti, niti sam bio u izvršnoj vlasti ikada. Za razliku od vas, vi ste pitao o nekim stvarima koje se tiču aktuelnih momenata i koje se tiču građana. Dakle, mislim da je mnogo korisnije. Dakle, niko vama nije osporio što ste uradili po pitanju cyber bezbjednosti, niti o zatečenom stanju, niti o tome kako je bilo prije. Inače, nisam pristalica, niti volim da bilo koga ko je prije mene boravio neđe u tom smislu kritikujem. Mislim da to nije dobro, da je to prvi pokazatelj onoga kad nismo sigurni u sebe. Ali ja vam kažem, niko vam osporiti neće ovo. Niko vam ovo neće osporiti. Samo sam htio da mi odgovorite zašto ja kao građanin, vrlo jednostavno... Nedostaješ mi toliko da boli. Evo, vi ponovite to i kažite da nas, da portal e-uprave funkcioniše ovako dobro kao što ste rekli, da rade sve ove stavke. A mi ćemo da uđemo zajedno, možemo da uđemo u live prenosu svi zajedno, da vidimo mogu li građani Crne Gore ono što ste vi u video poruci prije više od pola godine epohalno najavili građanima, od jutra možete da izvučete svoj staž, svoju penziju, svoje poreze, svoje doprinose. Uđite da nas, poštovani građani, i provjerite to i javite nam, možete li to da dobijete kao podatak.
1: Hvala, uvaženi kolega Andrić.
4: I nema potrebe da se osjećate pozvanim. Je li za to krivo Ministarstvo javne uprave? Je li fond PIO? Je li Ministarstvo unutrašnjih poslova? Ja ne znam, ja vas ovo pitam kao građanin prije svega. I niste imali razloga da se na mene naljutite, jer sam vam potpuno korektno postavio pitanje. To što vi nemate odgovor na moje pitanje. Građanima Crne Gore, to je vaš problem.
1: Hvala, uvaženi kolega Andžušić. Ja sad nemam mogoće da vas štiti, ali ja moram reći da ste ponovo izašli sa teme, ponovo ste pomenuli i ministra unutrašnjih poslova i ministra financije. Imamo ipak određenu temu koju je i čak i ministar prihvatio da malo širi prostor, jer se govori i priča u korist građana, a ne ovaj ministarstva. Tako da, ministre, da li želite dešavnici priđeđeni? Izvolite, uvaženi ministri. Izvolite proceduru, izvolite.
5: Procedura biće u korist građana svakako. S obzirom na to da smo govorili danas o zakonu o državnim službenicima i namještenicima, želim da obavijestim građanke i građane da je Klub Demokratske partije socijalista upravo predao u skupštinsku proceduru izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima radi usaglašavanja sa zakonom o radu, jer kao što smo evo i prokomentarisali danas, ova dva zakona su u koliziji. Pojednostaviću ovo, u skladu sa zakonom o radu, recimo zaposleni obrazovno-vaspitnim ustanovama idu u penziju sa 67 godina, a u skladu sa zakonom o državnim službenicima i namještenicima zaposleni u ministarstvima i u državnoj upravi sa 66. Dakle, u koliziji su. Ove izmjene smo pripremili i javnost ćemo o detaljima izmjena obavijestiti u narednom periodu. Zahvaljujem.
1: Hvala vam. Evo, obavijestili ste da ste i pripremili, da ćete i predati umjesto konferencije za štampu. Ovo mi je bilo bolje da obavijeste građane. Izvolite, uvaženi ministre Urloni.
3: Potpredsjedniče, evo, ja volim rasprave, ali volim rasprave sa argumentima. Žao mi je što neke osnovne stvari, ne su reći da ne znamo, ali da razlikujemo koje su nadležnosti resornih institucija, odnosno ministarstva, gdje se izvadi lična karta i tako dalje i tako dalje. Samo ću ponoviti zbog građana Crne Gore da u Ministarstvu javne uprave se ne vadi lična karta, nego u Ministarstvu unutrašnjih poslova i tamo kreira se i digitalni identitet. Veoma sam ponosan da smo danas raspravljali o ispunjavanju još jedne veoma značajne obaveze iz reformske agende koji je zakon usklađen maksimalno sa EU standardima. Prva zemlja Zapadnog Balkana koji je ovaj zakon uskladio sa EIDAS 2 direktivom, Ministarstvo javne uprave zajedno sa našim partnerima i drugim relevantnim institucijama je osiguralo zakonske preduslove za uvođenje digitalnog novčanika Crne Gore. Ovo su historijski rezultati ministarstva i vlade Crne Gore. Ko, gdje je radio, recimo 2015. godine, kad sam ja počeo u Ministarstvu javne uprave da budem VD direktora direktorata za obrazovanje, svi znamo i ostali gdje su radili i šta su radili. Tako da, što se toga tiče, moram naglasiti zbog građana Crne Gore da će na svome digitalnoj, odnosno telefonu, imati mogućnosti povezivanje svih ključnih dokumenata, kao što je vozačka dozvola, kao što su diplome, elektronska knjižica, zdravstvena i tako dalje i tako dalje. Mi ispunjavamo naše reformske obaveze u skladu sa svim procedurama dijela, a ne samo riječi. Zahvaljujem.
0: Hvala, uvaženi ministre. Mislim da smo time i završili za ovu tačku dnevnog reda. Konstatujem da je pretres završen. Izjasnit ćemo se kasnije, a sada, uvažene kolegice i kolege, pauza do 13 sati kada nastavljamo sa sljedećom sjednicom, kada će biti usvojen i dnevni red. Čujemo se kasnije. U 13 časova počinjemo sa sjednicom i tu ćemo onda poslije usvajanja dnevnog reda vidjeti sa glasanjem kad ćemo. Imate pravo, vjerovatno će se odložiti zbog toga, nisam imao to u vidu, ali za u jedan je zakazana sjednica, ali sigurno ćemo malo čekati jer svakog dana u petak u jedan sat dajemo pauzu. Hvala kolega što smo skrenuli pažnju građanima i poslanicima. Vidimo se kasnije.

Uvaženi slušaoci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. Na samom početku najave. Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. U subotu veče biće predstavljena naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića. Hljeb skuplji 5 centi. Univerzitet Crne Gore, veliko interesovanje za upis. Aerodromi Crne Gore očekuju profit od 15,67 miliona. Klinički centar Crne Gore je otvorena 24-časovna telefonska linija za savjete u slučaju trovanja. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, pretežno sunčano i veoma toplo.

Uvaženi slušaoci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. Na samom početku najave. Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. U subotu večer biće predstavljena naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića. Hljeb skuplji 5 centi. Univerzitet Crne Gore, veliko interesovanje za upis. Aerodromi Crne Gore očekuju profit od 15,67 miliona. Klinički centar Crne Gore je otvorena 24-časovna telefonska linija za savjete u slučaju trovanja. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano i veoma toplo.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovat će se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Moram biti jaka kao stena, slaba postajem od kad te nema. Emocija lavine kad krene, baš pomislim na tebe. Uvek srce pravi mi probleme,

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovat će se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom. Lav. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica. Danas ste u elementu. Imate pravi podsticaj, znate što želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor.

0: nama lepo. Završavamo naš popodnevni program. Družili smo se sa vama od 16 časova. Novo druženje zakazujemo za ponedeljak 29. jun. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan vikend.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Uvaženi slušaoci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. Na samom početku najave. Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. U subotu veče biće predstavljena naučno-dokumentarna izložba doktora Miloša Vojinovića. Hljeb skuplji 5 centi. Univerzitet Crne Gore, veliko interesovanje za upis. Aerodromi Crne Gore očekuju profit od 15,67 miliona. Klinički centar Crne Gore otvorena 24-časovna telefonska linija za savjete u slučaju trovanja. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano i veoma toplo.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovat će se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom. Lav. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica. Danas ste u elementu. Imate pravi podsticaj, znate šta želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor. Vaga. Čini vam se da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.